0: să te cinun.
1: Cinutaș, măi.
0: Ha?
1: Cinutaș, mă.
0: Unde o?
1: Oh, crină. Sorry, mă, ei. Ei? Da, o crină ta ei se die.
0: Eh.
1: Ia, ca.
0: Ito, again, para na naman sa ano. Sa mga hindi na kumusta. Yung kumusta ka, parang it's something that you don't demand from others, and you don't feel bad if they don't ask how you're doing. Parang you just ano, yung gusto kong batiin, batiin ka. Nandiyan ka na, hiya tuloy ako. Gusto ko pa naman, ano eh, perfect ako pag nandiyan si Willie. It's a beautiful song, yes.
2: Kumusta ka?